Inte i den drummers när kan något kan ge kai massi soa ajisho lekuts et zenande de inte ajisho massi Ronald Pure Hersey i heavy equipment training i Fort Goodhope i